0: Baiklah, Hoda, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Pengiran Haji Hamdan bin Pengiran Haji Abdul Rahman serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Pengiran Haji Hilmi bin Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad, iaitu Datin Hajah Alimah binti Muhammad Taib, telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini, hari Ahad, 19 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 5 Julai 2026 Masihi. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Kebun. Sekali lagi disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Pengiran Haji Hamdan bin Pengiran Haji Abdul Rahman serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Pengiran Haji Hilmi bin Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad, iaitu Datin Hajah Alimah binti Muhammad Taib, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Ahad ini, 19 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 5 Julai 2026 Masihi. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Kebun.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Promosi tahun melawat Brunei 2027, Visit Brunei 2027 Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni bersama saya Rabi. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 19 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 Julai 2026 masih di ruangan Mesra Harmoni dalam segmen hashtag laguku. Dan sebentar tadi lagu pilihan daripada Nana Fiona, Hajah Umi, Izzah Rose dari Lumapas, Muhammad Leden, Sipol dari Serusop, Maria Hadar dari Bukit Bendera Tutong dan juga Hajah Sele, iaitu lagu daripada Silin Dion, My Heart Will Gone. Dan lagu terakhir dalam segmen hashtag laguku hari ini iaitu lagu daripada Sheila Majid yang bertajuk Dia dan pilihan daripada Awin dari Kampung Meragang dan juga Seri daripada Tutong. Kita dengarkan bersama Sheila Majid, Dia.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Rahmat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Acara berlangsung di Pekan Bangar, Daerah Temburong. Larian amal bertujuan bersama Imagine Sdn Bhd Uniqlan by Anur Harapan dan Victory Athletes dengan sokongan pejabat daerah Temburong itu mempertandingkan kategori larian 2.5 km, 5 km dan 10 km. Penganjuran acara itu turut mendapat sokongan pelbagai penaja dan rakan kerjasama termasuk penaja emas iaitu Stabam, Ewon di Sandit Sdn Bhd dan Victory Athletes. Peak Performance pula merupakan penaja perak manakala Adana, Takaful Brunei dan UNN tampil sebagai penaja bangsa. Beberapa agensi lain seperti Blue Nine, Go Mamam, Dynamic Sport dan RSW turut menyumbang ke arah kejayaan acara berkenaan. Kesemua hasil kutipan yuran penyertaan akan disalurkan terus bagi menyokong program-program Uniqlan termasuk menyediakan latihan kemahiran hidup dan kemahiran vocational kepada golongan belia serta dewasa muda neurodivergent sebagai kesediaan ke arah kehidupan yang lebih berdikari serta peluang pekerjaan yang lebih bermakna. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi pengisikan jawatan Ketua Kampung Zon 3 iaitu Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebon diadakan pagi tadi di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Pangeran Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara dan Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon Ketua Kampung berkenaan Awang Muhammad Zulfaris bin Saleh berusia 37 tahun. Penghijraan seorang bukan sekadar berpindah tempat malah merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang lebih baik. Ia antara pengisian ceramah hijrah sempena Majlis Ilal Hijrah 1448 dan doa kesyukuran bagi menyambut kepulangan jemaah haji para mu'alaf. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pelai. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi, pegawai perkembangan dakwah majlis dikendalikan oleh bahagian pengembangan dakwah, dakwah khas Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara. 12 peserta mara ke peringkat akhir pertandingan Base 914 yang ke-22 dianjurkan oleh Radio Television Brunei RTB melalui pelangi FM acara berlangsung semalam di sebuah pusat membeli belah di Salam Bigar. Hadir Awang Chong Chi Kiong pemangku pengarah RTB, para peserta terdiri daripada juara bulanan segmen nyanyian vokal tahun 2025. Johan disandang oleh Dayang Nur Amalisa binti Omar, Naib Johan Dayang Nur Anis Amirah binti Abdul Rahman, manakala di tempat ketiga, Dayang Nur Atirah binti Abbas. Program dijayakan bersama oleh KFC Brunei, Restoran Air Lotus, serta disokong oleh One City Event and Marketing dan Hotel Riskun International. Prelude Anugerah Pelangi 10 Anjuran Radio Television Brunei RTB berlangsung petang tadi di One City Shopping Centre bagi mengumumkan kepada orang ramai top 5 setiap kategori yang dipertandingkan dan penilaiannya telah pun dibuat oleh juri-juri profesional. Proses pemilihan awal adalah menerusi proses penapisan lirik, penetapan genre muzik, penilaian kualiti vokal dan rakaman. Pemenang setiap kategori, Anugerah Pelangi 10 akan diumumkan nanti pada Festival Media Kreatif. 55 ahli pengakap daripada Pengakap Tunas Muda dan Remaja menerima lencana keahlian pengakap sedunia pagi tadi. Majlis penyampaian lencana diadakan di Kompleks Sukan Tutong dan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tutong. Penyampaian lencana tersebut bukan sahaja mengiktiraf pencapaian ahli-ahli pengakap, malah menyemai semangat kekitaan sebagai sebahagian daripada pergerakan pengakap di peringkat dunia, kepimpinan, tanggungjawab serta khidmat kepada masyarakat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pelancaran buku Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 menandakan satu langkah penting lagi berwawasan dalam usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta komitmen jitu pihak kerajaan demi memperkasa institusi keluarga sebagai teras utama pembangunan masyarakat dan negara. Buku pelan tindakan tersebut dirangka secara sistematik, inklusif dan bersepadu melalui penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Ia juga mengambil kira amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa di samping disesuaikan dengan konteks sosio-budaya dan nilai murni negara Brunei Darussalam. Jerayawara dan pameran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanul Bolkiah, Bandar Seri Begawan, diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Antara pengisian utama pada hari kedua ialah bengkel keibubapaan Bila Anak Bersuara. Bengkel antaranya memberi penekanan kepada kepentingan komunikasi yang berkesan antara ibu bapa dan anak-anak dalam membentuk hubungan kekeluargaan yang lebih erat serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk anak-anak meluahkan pandangan dan perasaan. Juga diadakan persembahan nyanyian dan muzik, unit kaunseling, mini karnival dan pelbagai aktiviti interaktif. Jawatan Kuasa Pandu dan Jawatan Kuasa Kerjasambutan Hari Ulang Tahun kali ke-40, Masjid Kampung Bengkurung mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam melalui Platoon Daerah Brunei dan Muara pagi tadi mengadakan upacara menaikan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Diadakan di Ibu Pejabat Kebangsaan Bunut, upacara disempurnakan oleh Dayang Hajah Lailatul Zuraidah binti Haji Muhammad Hussein Timbalan Yang di-Pertua Tadbir Urus, Dasar dan Integriti Persatuan Berkenaan. Antara pengisian majlis penyerahan bendera kepada pengarah-pengarah pelatun di keempat-empat daerah sebagai simbol kesediaan, setiap pelatun daerah menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki resepi yang ditunjukkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ramuan utama yang ditengahkan oleh ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjunjung ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang diridai Allah. Takwa merupakan asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim, bukan sekadar dalam ibadah khusus, bahkan dalam amalan, akhlak dan kehidupan seharian. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, nilai tersebut diterjemahkan melalui kesetiaan kepada institusi raja, pemeliharaan keamanan negara, kepatuhan kepada undang-undang yang berlandaskan syariat serta sokongan terhadap usaha memertabatkan agama Islam. Demikian antara intipati tazkirah yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-236. Tazkirah bertajuk Resepi Menuju ke Syurga Rakyat Bertakwa Menjunjung Raja disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Antara yang menyertai jawatan kuasa takmir para belia dan jemaah dari Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, Mukim Kelanas, Masjid Mukim Kampung Kelanas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Wakil-wakil Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini baru-baru ini mengadakan persidangan perancangan akhir latihan kesediaan dan latihan bersama di Laut Karat Brunei 2026. Siri Latihan Karat membina latihan maritim yang mempromosikan kerjasama keselamatan serantau, mengekalkan dan mengukuhkan perkongsian maritim serta meningkatkan keserasian operasi di kalangan pasukan yang mengambil bahagian. Menjelang karat Brunei, anggota perkhidmatan dan wakil kedutaan berhimpun untuk merancang latihan tersebut serta membincangkan kerjasama keselamatan serantau dan menyelaras evolusi latihan bagi menangani kebimbangan keselamatan maritim bersama. Persidangan turut menekankan hubungan dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat ketika kedua-dua negara dijangka secara rasmi meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik. Kerja-kerja penyucian tangki air Singa Menteri akan dilaksanakan esok bermula pukul 8 pagi. Berikutan itu, bekalan air di kawasan Jalan Singa Menteri, Jalan Setiadiraja, Jalan Sungai, Light Industrial Kuala Belait, Kampung Pandan A dan B dan kawasan sekitarnya akan terjejas. Untuk mendapatkan bekalan air, tangki hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian Jalan Tutong Hala Bandar Seri Begawan ditutup sementara esok bagi kerja-kerja pembaikan kalbat berdekatan Simpang 842, Kampung Tasik Meradun. Penutupan akan dilakukan sehingga 10 Julai bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan yang ditetapkan. Ikuti berita sukan selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temurong, siaran ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Pada pertemuan kita hari ini Isnin 20 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 6 Julai 2026 Masihi.

kawasan jalan yang baik. Meskipun terkadang ya perjalanan kebaikan itu tidak dihargai. Wah, itulah dia. Ya, kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris. Ditunggu gadung. Terima kasih, Cikgu Pengiran.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi

0: Pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni.